Rengzashang zibi yasangan rupu namba, tana tenangale tsanda yang harji ngay namba lindi ngay nilamdeer, tsumdiga raan hendun yil, ngayana tenangale tsandi tsumdiga paa tanga hendun ba, duimartya bina.

Raya singa nukpa namba, dana teranga le tsindina nga yang nang tunga chane nang tunga sarpa kanta zi kodiyo nandi nga tandani ngi bja chebi singa nukpa namba ka nyanamde ngotul zi gandu di zi gile. Teranga le tsindina nga jangsak nyanne de parnyil tungtang kondani nga na yang notil ka tungtang kandao ni na yang tagpi ta parnyil shetang kandao nandi nga tandani rin hi zi gira. Tani notil chenga nakung dartang ga yang gina detang nga tindi nopa kanda kanda tepko nandi nga tandani rin hi ta kondiga detang nga singa nukpa namba ka nyanamde ngotul e chegin. ᱱᱫᱟᱫᱠ ᱤᱧᱱᱟᱭᱟᱝ ᱥᱮᱝᱜᱮ ᱨᱚᱯᱚᱭᱚᱝ ᱪᱷᱚᱣᱟᱜ ᱣᱟᱨᱥᱟᱝ ᱨᱮ ᱨᱮᱱᱫᱟᱱᱮ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝᱜᱮ ᱠᱷᱤᱥᱟᱨᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜᱥᱤᱨᱤ ᱪᱚᱛᱷᱵᱡᱩᱨᱟ ᱡᱤᱜᱥᱤᱨᱤᱜᱮ ᱯᱮᱱᱛᱷᱩᱨᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱯᱤ ᱛᱟᱠᱤ ᱢᱚᱱᱫᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱭᱚᱢᱥᱮ